Mundane mai aro ki runga ia te upoko o te ika. Kuau tonu tēnei ko mana hi te hia kai mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa i tīwi e te whānau. Nā, kūtau mā te hunga hi hiana te haere ki te tangihanga nei, ki te uhunga nei o Henare Kīngi. Tēnā, haramaira a te rima karaka i tēnei pō. I te mea kue te wāhi rāno mō te taha ia ki tō ngā wā pō whiriwhiri atu a te tekau mātahi o te ata me te rua o te ahiahi. Engari anō mō te taha ki te karakia, i reira whakahia rāno ngā karakia whakamoimiti. Tāri atu rāno ko te taite, te ata o te whitu o te ata. Ka whakahia rāno ngā karakia whakamoimiti, ka kahakina atu rāno a matua he nare ki roto anō te tai tokerau, ki tōna maraia whitiora i roto te tī mangunui. No reira rāno koutou mai tīwi e te whānau. Tēnei rā te mihi atu ki kūtau mā, e whakarongorongo ake nei o tira, e hāpai tia nei, i tō tātou nei kaupapa a te upoko o te ika, i roto anō rā i o tātou nā rohenga maha o te motu e takoto iho nei. Anei rā e te hiwai atama tātou, ana mata, ana mai moai muri i tēnā, we have Native Worldwide by Ray Music. Ki runga i tēnei o tātou hōtaka, tū mai te wehi wehi, he takoto iho nei. Tēnā tātou.